ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم تو این تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق